Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vochchun har gelukken dinner. Derete hain hamot lernen, yekushapti, hulsik san yot. Zezene gasum gahavor, temanere. Turkian, hachtes Brazilian. Yernovaches, volleyball, azge ligai, voske medala. Fransiyum yev Ispaniyum, antarayn hrdene, zangvatsayin tarhanumneren hangesre. Սիրիան բացառում է Լիբանանի հակամարտությունը անմիջական ռազմական միջամտությունը։ Արաբական լիգան զգուշացում է մերձավոր արևելքը մոտ է պայթունի։ Կոչ է անում Թրամփին գործը։ Թուրքիայի կանանց վոլեյբոլի ազգային հավաքականը Չինաստանում 3-1 հաշվով հաղթեց Բրազիլիային, նվաճելով իր երկրորդ տիտղոսը միջազգային վոլեյբոլի ֆեդերացիայում։ Արևելյան Ասիայի խմբերի գնփայտում տարած հաղթանակը վրեջ լոծեց Թուրքիայի կողմից 2024 թվականի Փարիզի Օլիմպիական խաղերում Բրազիլիայից բրոնզե մեդալով կրած պարտության համար։ Այս հաղթանակը նաև նշանավորեց գլխավոր մարզիչ Դանիելե Սանտարելի 3-րդ ոսկե մեդալը 2025 թվականից ի վեր։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նաև շնորհեց խմբին, գովաբանելով նրանց պատմական նվաճումը և այն հպարտությունը, որն այն բերեց Թուրքիային։ Հաղթանակն ավելի ապահովեց Թուրքիայի ոսկե դարաշրջանը միջազգային վոլեյբոլի ասպարեզում։ Իրանը շարունակում է հաղորդագրությունը փոխանակել Միացյալ Նահանգների հետ, սակայն բանակցությունների պայմանները ներկայումս գոյություն չունեն, քանի որ Վաշինգտոնը ռազմական գործողությունների միջոցով խաթարել է դիվանագիտությունը, ասաց արտաքին գործերի նախարարության խոսակ Իսմայել Բաքային։ Ավսիայի օրֆ հեռուստատեսությանը տված հաշվառություն Բաքային նշեց, որ Իրանի համար արժանացությունը իր ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և ժողովրդի պաշտպանությունն է, այլ ոչ թե բանակցությունների շարունակությունը։

մենք հաղորդագրություն ենք փոխանակում, բայց մեր արժանապատվությունն այժմ Իրանի ինքնիշխանության պաշտպանությունն է, ասաց Բաքային։ Արաբական լիգայի գլխավոր քարտուղար Նաբիլ Ֆահմին կոչ արեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին զսպել Իսրայելի քաղաքականությունը Պաեսինսինեի նկատմամբ, զգուշացնելով, որ մերձավոր արևելքը մոտենում է պայթյունի պահին։ Նա նաև նշեց, որ դարձաշրջանը հասել է շատ վտանգավոր կետի՝ Պաղեստինի հարցում փակուղու և անխոհեմ սրման ֆոնին։ Սիրիան բացահայտել է հարևան Լիբանանում անմիջական ռազմական միջամտությունը, չնայած Իսրայելի մասնակցությամբ ավելի լայն դարձաշրջանային հակամարտությանը։ Էլ-Ջեզիրային տված հայտարարությամբ Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարան նշեց, որ սիրիական զորքերը չեն հատի սահմանը, սակայն նշեց, որ Դամասկոսն ունի մի քանի ոչ ռազմական խաղակարտեր, որոնք կօգնեն Բեյրութին հաղթահարել իր մարտահրավերները։ Ալ-Շարան զգուշացել է, որ Լիբանանում անկայունությունը կարող է տարածվել նաև Սիրիայում, միաժամանակ ընդգծելով, որ պետական վերահսկողությունից դուրս գտնվող զենքը սպառնալիք է ներկայացում ամբողջ դարձաշրջանի համար։ Լիբանանի կառավարությունը պետք է պահպանի բացառիկ իշխանությունը իրավապահ մարմինների, զենքի և պատերազմի ու խաղաղության վերաբերյալ որոշումների նկատմամբ։ Հարավային Եվրոպայով մեկ աղետալի կրակի պատ է տարածվում, ստիպելով ավելի քան 300,000 մարդու լքել իրենց տները, քանի որ պատմական անտառային հրդեհները ավերում են Ֆրանսիան և Իսպանիան։ Ֆրանսիայի հարավ արևմուտքում աննախադեպ հրդեհային ամպը աչացնում է իր սեփական անկանոն քամիներն ու կայծակները, ուժեղ կրակներ տանելով դեպի Բորդոյի մետրոպոլիտային տարածք, քանի որ 40 ջերմաստիճանային ալիքը սպառնում է վատթարացնել ճգնաժամը։ Հրդեհները սպանել են 2 ֆրանսիացի հրշեջի և 1 իսպանացի բնակչի։ Իտալիայում ճգնաժամը նաև ստիպել ապամերս պահպանությանը ծովով տարանը 400 զբոսաշրջիկի։ Եվ ձեր ամենօրյա լուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

օգնության ձեռքի պատմություն։ Նրբագեղությունը երբեմն թաքնված է ոչ ՇՇԿ-ի պալատում, այլ թաղամասի մզկիթի մեկուսի քարե խորոչում։ Բարությունը հասնում է իր արտնագետին միայն այն ժամանակ, երբ անտեսանելի է։ Այս երկրներում թող քո ձախ ձեռքը չի մանա, թե ինչ է տալիս քո աջ ձեռքը, սկզբունքը չի մնացել պարզապես ասացվածք։ Այն փորագրվել է մարմարի վրա, վերածվել սոցիալական գեղագիտության և լուր համաձայնության։ Այսօր մենք խոսում ենք քարության, բարության ամենախաղաղ, ամենախորհրդավոր, ամենամտերիմ և թերևս ամենազնիվ և ամենաժանապատիվ ձևի մասին, այն հրաշալի վարերի մասին, որտեղ ստացողը չի ամաչում, իսկ տվողը ոչ թե ամբարտավան։ Բարեգործության քարերը և դրան ժամանակակից ազատագանքը, հացը դարակի վրա ավանդույթը։ Եթե պատասեք, սկսում է մեր ճանապարհորդությունը դեպի բարության գաղտնակետը, դեպի այդ լուր բարության գաղտնիքը։ Պատկերացրեք Ստամբուլը կամ Ուսկյուդարը կամ Բուրսան, դերվիշների քաղաքը, դարեր առաջ։ Կես գիշերին, երբ թաղամասը հանգիստ նստում է միստվեր, լուր մոտենում է Սիանը։ Այս սյունը սովորաբար 2 մետր բացությամբ մարմարե ողորմության քարը, որի գագաթը փորագրված է ինչպես աման։ Այս ստվերը ոչ ծափարությունների է սպասում, ոչ է յախտագիրության։ Այն մի քանի մետաղադրամ է թողնում խորոչում և հանետանում, գիշերվա խավարում, կորած իր ինքնությամբ։ Այս քարերը մեր քաղաքակրթության կողմից մարդկային աջակցությանը տրված արժեքների կնիքներն են։ Հայտնի է, որ միայն Ստամբուլում, Ուսկյուդար, Դողանջիլարում, Էյուպում կամ Սուլեմանիում մի ժամանակ ավելի քան 160 ողորմության քար կար։ Այս համակարգի գեղեցկությունն այն է, որ քարի մեջ գտնվող փողը երբեմն օրերով կամ շաբաթներով մնում էր անձնմխել։ Իսկապես, կարիքավոր մարդը գալիս էր այն ժամանակ, երբ ոչ ոք չկար շուրջը։ Նա ձերքը մստնում էր խորոչի մեջ, բայց վերցնում էր միայն այն, ինչ նրան անհրաժեշտ էր այդ օրվա համար։ Մի կտոր հաց կամ մի ափսե ուտելիք, մնացածը մնում էր այնտեղ մեկ ուրիշի համար, ով կարող էր ավելի կարիքավոր լինել։ Պատմաբանները զարմանքով նկարագրել են, թե ինչպես են օտարերկրացի ճանապարհորդները պատմել, թե ինչպես է ոսկին շաբաթներով մնացը անձնմխելը, բայց ոչ ոք չի վերցրել ավելին, քան իրեն անհրաժեշտ էր։ Մթերային խանութների դեղծած էջերում թաքնված է լուր բարության մեկ այլ գլուխգործոց՝ զիմեմի գրքույկները։ Զիմեմ արաբերեն ծաղկում ունեցող բառ է, որը նշանակում է պարտք կամ պարտավորություն։ Երբ Ռամադանը գալիս էր, թաղամասի մի հարուստ պարոն կամ տիկին մտնում էր իրենց անծանոթ թաղամասի մթերային խանութ և խնդրում. «Բերեք զիմեմի գրքույկը»՝ ասում էին նրանք։ Նրանք պատահականորեն բացում էին մի էջ և «Որքան պարտք ունեն առաջին 10 մարդիկ»՝ հարցում էին նրանք, և այդ պահին մարում էին։

simbolo bartkere. Այստեղ ազնվականությունն այն է, որ այն անձը, որը պետք է ներվի, երբեք չի իմանում, թե ով է այն վճարել, իսկ այն անձը, ով վճարել է այն, երբեք չի իմանում, թե ում է օգնության ձեք մեկն է։ Ոչ պարտական է ամաչում, ոչ էլ պարտքը մարած անձը եղտագիտություն է ակնկալվում։ Այս բացարձակ գաղտնիությունը սոցիալական խաղաղության ամենաուժեղ հիմքն էր։ Ժամանակն անցավ, քաղաքները մեծացան և բարեգործական քարերի մեծ մասը հերացվեց կամ մոռացվեց, համարվելով պարզապես զարդեր։ Սակայն բարության այդ լուրվ ոգին այնքան խորն է արմատացած այս երկրի գենետիկ գոդում, որ այսօր այն վերածվում է հացաբուլկեղենի յուրաքանչյուր անկյունում, հաց դարակի վրա, ավանդույթով։ Երբ այսօր մտնում ենք հացաբուլկեղենի խանութ և ասում, որ ես երկու հաց կվերցնեմ, մեկը դարակի համար, դուք իրականում ժառանգում եք այն ստվերային կերպարի ժառանգությունը, որը 500 տարի առաջ մետաղադրամներ էր թողել բարեգործական քարի վրա։ Դուք տակած եք թողնում անծանոթի սեղանին, առանձնա նույնիսկ տեսնելու ձեզ։ Այս ավանդույթն այլևս այսօր չի սահմանափակվում միայն հացով, ինչպես ժամանակակից աշխարհի եսասիրության դեմ ապստամբություն այն շարունակում է ուսանողների համար նախատեսած կասեցված հաշիվներով, կասեցված սնունդով և նույնիսկ թվային հարթակներում անանուն կրթաթոշակներով։ Լուր բարությունը հասարակության խղճի ապավարագրությունն է։ Բարեգործական քարերից մինչև թվային կախիչներ այս ճանապարհորդության ընթացքում մենք սովորեցինք մեկ ճշմարտություն. բարությունը նույնքան մեծ է, որքան թաքնված, այն նույնքան առատ է, որքան կիսվում է։ Մենք դեռ մեկ ենք, միասին, այդ արժանապատիվ քարերի և կախիչների վրա դրված հացի թողած անտեսանելի հետքերով։ Այս դրվագում մենք քննարկեցինք բարության շնորհը, մաղթելով ձեզ մնալ կայացանքի և լրության ճանապարհին։ Ձերքը մեկտվում է, կյանքը փոխվում է, այդ ժամանակի, որ պատմություն ավարտվում է։ Հաջողություն։ Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Թուրքիայի ձայնը ռադիո կայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11

Ողջույն հարգելու կնդիներ, ՏՏ հայ համատլուերն են հուլիսի 28-3 շաբթի։ Ձեզ ենք ներկայացնում ողջգլխավոր թեմաները։ Կիպրոսի ԵԿՏՎ խաղաղությունը պահանջում է կղզու իրականության ՄԱԿ-ի ճանաչմանը, ասաց Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության վարչապետը։ Թրամփը մերժել է Նետանյահու առարկությունը Թուրքիայի F-35-ի հնարավոր վաճարկի վերաբերյալ։ Մակրոնը զգուշացում է, որ Ֆրանսան բախվում է աննախադեպ անտարային հրդեհի, առջևում դժվար շաբաթներ կլինի։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերժել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի Թուրքիայի F-35 կործանիչների հնարավոր վաճարկի դեմ, հանդես գալով պնդելով, որ Վաշինգտոնը միանորոշում է արտասահմանյան զենքի վաճարկը։ Air Force One ինքնատիրում լաղորնի հետ զրույցում Թրամփը նշեց, որ ոչ մի օտար երկրը աշնոր չի ազում Միացյալ Նահանգների պաշտպանության արտահանման որոշումների վրա, ընդունելով, որ Անկարան չի աջակցում Իսրայելին կամ Նետանյահուին, նա Թուրքիա մտագրել է որպես ուժեղ և հուսալի դաշնակից, ընդգծելով դրա ռազմավարական դերը Սիրիայում և մերձավոր Արևելքում։ Թրամփի մեկնաբանությունը հնչել է Թուրքիայի մարգարակ Անկարայում վերջերս կայացած ՆԱՏՕ-ի գաղտնաժողովից հետո, որտեղ նա հաստատել է, որ իր վարչակազմը քննարկում է Թուրքիայի F-35 կործանիչների վաճարկը վերականգնելու հարցը։ Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության վարչապետ Ունալ Ուստելը կոչ է արել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային պաշտոնապես ճանաչել իր երկիրը, նշելով, որ դա բաժանված կղզում կայուն կարգավորման հասնելու միակ միջոցն է։ Նա խոսքեր հնչել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի կղզի կատարած երրորդ արցից առաջ, որտեղ նա կհանդիպի Կիպրոսի թուրքերի և հույների առաջնորդների հետ։ Ուստելը նշել է, որ ապագա խաղաղության ցանկացած ժանք պետք է արտացոլի ներկայիս քաղաքական իրականությանը, այլ ոչ թե հույսը դնի տասնամյակների վաղեմության առաջարկների վրա։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը զգուշացել է, որ երկիրը բախվում է լիովի աննախադեպ անտարային հրդեհների ճգնաժամի, նշելով, որ Ֆրանսիան պետք է լիովի մոբիլիզացված մնա, քանի որ դժվար շաբաթներ են սպասվում։ Բորդոյի տարածաշնային արտակարգ իրավիճակների արձագանքման կենտրոնում ելույթ ունելով, Մակրոնը Ֆրանսիայի հարավարևմուտքում տեղի ունեցած Ժիրոնդի զանգվածային անտարային հրդեհը որակել է որպես բացառիկ աղետ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների լրատվամիջոցների հաղորդագրությունի համաձայն Իսրայելը և Լիբանանի միջև անվտանգության վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների գլխավորության բանակցությունը նախատեսում է վերսկսել հռոմում հաջորդ շաբաթ, նպատակ ունենալով հենվել վերջերս հաստատված խաղաղության շրջանակի վրա։ Օգոստոսի 4-ից 6-ը կհավաքվեն տեխնիկական աշխատանքային խմբեր, հիմնականում կենտրոնանով Լիբանանի հարավում փորձնական անվտանգության գոտու ընդլայնման և երկու երկրների միջև երկարատև սահմանային վեճերի լուսման վրա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զգուշացել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է վերսկսել շատ ուժեղ ռազմական գործողությունները Իրանի դեմ, եթե ընդարձակ դիվանագիտական բանակցությունը արդյունք չստանան։ Երկշաբթի օր Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի հետ կարողագույն հանդիպումից առաջ Իսրայելի Channel 12 հեռուստալիքին տված հաստատություն Թրամփը նշեց, որ դիվանագիտական կարգավորման պատուանը արագորեն նեղանում է։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Նախորդ դրվագում մենք թափառում էինք մարդկության ամենահին քաղաքներից մեկը՝ Երիքովի նեղ փողոցներով, ուսումնասիրելով հազարամյակների ընթացքում կառուցված կյանքի շերտերը։ Այսօր, սակայն, մենք մեր ուշադրությունը սևեռում ենք ոչ թե քարե պատերին, այլ այդ քարերի մեջ փորագրված խորը հիշողությանը, որովհետև այսօր մենք քննարկենք հետևյալ հարցը. Քարտեզը միայն ճանապարհն է ցույց տալիս, թե այն նաև մեզ ասում է, թե ինչպես են մարդիկ տեսել աշխարհը։ Այսօր մենք կարող ենք հասնել մեր հեռախոսները եւ արկյաներ ընթացքում տեսնել երկրի ցանկացած կետ արբանյակային պատկերներով. լեռներ, գետեր, քաղաքներ, այս ամենը մեր մատների ծայրերին, սակայն հազարավոր տարիներ առաջ մարդիկ աշխարհը այսպես չէին տեսնում։ Իմանալը, թե որտեղ է սկսում լեռը, որ հովտով է անցնում քարավային ճանապարհը, կամ որ գետի սահմանակից է քաղաքը, ոչ միայն մեր ճանապարհը գտնելու, այլև գոյատևելու բանալին էր։ Ահա թե ինչու քարտեզեն ոչ միայն պատկերում էին աշխարհագրությունը, այլև ցույց էին տալիս, թե ինչպես է քաղաքակրթությունը տեսնում աշխարհը և որտեղ է այն դիրքավորվում դրա մեջ։ Պատմության

Ընթացքում Փարիզենը եղել է դարպաս, որտեղ հատվում էին 3 մայրցամաքներ. Ասիայից եկող քարավանները, Աֆրիկայից իջնող արևային ճանապարհները և միջեկական ծովը հատող նավերը, բոլորն են անցնում են այս հողերով։ Այսպիսի կարևոր խաչմերուկը պետք է կենտրոնական տեղ զբաղեցնել քարտեզին վրա։ Հին եգիպտական ազնագրություններից մինչև հռոմեական քարտեզներ, բյուզանդական գրավումներից մինչև օսմանյան ատլասներ, Պաղեստինը պատկերված էր ոչ միայն որպես ծածաշրջան, այլև որպես համաշխարհային կենտրոն, որտեղ որոշվում էին ուղղությունները և հատվում էին երթուղիները։ Բայց այսօր խոսելու ենք այն քարտեզի մասին, որը չի նկարվել կաշվի վրա կամ փորագրված չէ մագաղաթի վրա։ Այս քարտեզը պատրաստված էր քարից, հազարավոր միլիոնավոր փոքրիկ քարե կտորներ։ Պատկերացրեք, 6-րդ դարում դուք մտնում եք Մադաբայի մի փոքրիկ եկեղեցու դռնով։ Դուք չեք նայում վերև, այլ ձեր աչքերը ուղղում եք դեպի հողը, դեպի ձեր ոտքերի տակ գտնվող մակերեսը։ Ձեր ոտքերի տակ ընկած է մի հսկայական աշխարհ, որը քանդակված է քարարքար։ Գետերը հոսում են կապույտ քարերով, քաղաքներ ձևավորված են կարմիր և սև գծերով։ Այնպես է, կարծես այդ ժամանակվա մարդիկ ուզում են ձեզ երկրի տակից ասել, թե «Սա մեր աշխարհն է, սա այն հողն է, որին մենք նայում և սրբում ենք Սուրբ համարում»։ Այս բյուզանդական դաշտաշրջանի արտեֆակտը, որն այսօր հայտնի որպես Մադաբայի խճանկային քարտեզ, ոչ միայն արվեստի գործ է, այլև մինչ օրս պահպանված ամենահին, ամենամանրամասն և օրիգինալ աշխարհագրական փաստաթուղթը։ Հետևաբար, հնագետների համար Մադաբայի խճանակը պարզապես անցյալը պատկերող պատկեր չէ, այն որոշ իմաստով քարի վրա փորագրված գիտական փաստաթուղթ է, լուր վկա և ժամանակ առ ժամանակ մեզ հասող կողմնացույց։ Իհարկե, Պաղեստինի քարտեզագրական պատմությունը չի սահմանափակվում միայն Մադաբայով։ Հռոմեական կայսրության ճանապարհային ուղեցույցներում, ինչպիսին է հայտնի Պոտինգերի քարտեզը, Երուսաղեմը նկարված էր որպես միջեկական ծովը ներքին շրջանների հետ կապող գլխավոր զարկերակ։ Հռոմեական ճանապարհները ցույց տվող այս երկար մագաղաթը օգտագործվել է որպես կայսրության հին նավիգացիոն համակարգ։ Հնարավոր է, այդ ճանապարհը քարտեզներ երբեք լիովին չեզոք չեն եղել։ Քաղաքի կենտրոնացումը, ճանապարհի ընդգծումը կամ աշխարհագրական անվանման պահպանումը այս բոլոր մեզ ասում են, թե ինչպես են մարդիկ ուզում տեսնել աշխարհը և ինչպես են ուզում ձևավորել պատմությունը։ Քարտեզներ երբեմն ուղղություններ են տալիս, իսկ երբեմն կառուցում հասարակությունների կոլեկտիվ հիշողությունը։ Գեչիշ! Այդ խճանկարը, որն այսօր կանգնած է եկեղեցու հատակին, մեզ մեղ շշնջում է։ Նույնիսկ երբ քաղաքակրթությունը մարում է պատմության թատերաբեմից, նրա թողած քարը շարունակում են խոսել։ Մենք ճանապարհորդել ենք դեպի միջկական ծովի ափին գտնվող մի հին նավահանգիստ, որտեղ հազարամյակներ շարունակ հանդիպել են արհեստականներ, նավաստիներ և քարավաններ։ Գազա, այդ հին քաղաքը, որը փոխեց պատմության ընթացքը, ոչ միայն այսօրվա իրադարձություններով, այլև որպես հին աշխարհի ամենակարևոր և ռազմավարական առևտրային կենտրոններից մեկը։ Մինչև հաջորդ հանդիպումը, Գազա աշխարհի ամենահին նավահանգիստներից մեկը, վերնագրով հաջորդ դրվագում։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս Սարգելի ունգնդիր ներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vokçun hargelu kandiner. TRT hayni hamatlu ernen huli sik sanut yerek şapti. Zezengne gazum ova gılxavor temanere. Kipros'a yekatev xavoyutsunu bağancume gıgzu yakanutsan maki canaçmana. Asats Hüseyin Kipros'i Türkakan hanapetutsan vaçapeta. Trump'ı mercele Netanyahu ararkutsune Türkiye'n F-35'i hınavur vaçarki veraberyal. Macron'a zguşasume, bu Fransan bakfume annaxatep antarayin hırdeyi. Arçivum dıjva şapatner klini. Amerika Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերժել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի Թուրքիայի F-35 կործանիչների հնարավոր վաճարկի դեմ, հանդես գալով պնդելով, որ Վաշինգտոնը միանորոշում է արտասահմանյան զենքի վաճարկը։ Air Force One-ի ինքնատիպ լրագրողի հետ զրույցում Թրամփը նշեց, որ ոչ մի օտարերկրը արժանի չի ազում Միացյալ Նահանգների պաշտպանության արտադրման որոշումների վրա։ Ընդունելով, որ Անկարան չի աջակցում Իսրայելին կամ Նետանյահուին, նա Թուրքիան մտածել է որպես ուժեղ և հուսալի դաշնակից, ընդգծելով դրա ռազմավարական դերը Սիրիայում և Մերձավոր Արևելքում։ Թրամփի մեկնաբանությունը հնչել է Թուրքիայի մարգարակ Անկարայում վերջերս կայացած ՆԱՏՕ-ի գաղտնաժողովից հետո, որտեղ նա հաստատել է, որ վարչակազմը քննարկում է Թուրքիայի F-35 կործանիչների վաճառքը վերականգնելու հարցը։ Հուսեյն Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության վարչապետ Ունալ Ուլստելը կոչել է արել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային պաշտոնապես ճանաչել իր երկիրը, նշելով, որ դա բաժանված կղզում կայուն կարգավորման հասնելու միակ միջոցն է։ Նա խոսքեր հնչել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի կղզի կատարած երրորդ արձից առաջ, որտեղ նա կհանդիպի Կիպրոսի թուրքերի և հույների արշավորդների հետ։ Ուստելը նշել է, որ ապագա խաղաղության ցանկացած ժանք պետք է արտացոլի ներկայիս քաղաքական իրականությանը, այլ ոչ թե հույսը դնի տասնամյակների վաղեմության առաջարկների վրա։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը զգուշացել է, որ երկիրը բախվում է լիովի աննախադեպ անտային հրդերների ճգնաժամի, նշելով, որ Ֆրանսիան պետք է լիովի մոբիլիզացված մնա, քանի որ դժվար շապատներ սպասվում։ Բորդոյի տարածաշնային արտակարգ իրավիճակների արձագանքման կենտրոնում ելույթ ունելով, Մակրոնը Ֆրանսիայի հարավարևմուտքում տեղի ունեցած Ժիրոնդի զանգվածային անտառային հրդեհը որակել է որպես բացառիկ աղետ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների հատամիջոցների հաղորդագրությունի համաձայն Իսրայելը և Լիբանանի միջև անվտանգության վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների գլխավորության բանակցությունը նախատեսում է վերսկսել հռոմում հաջորդ շաբաթ, նպատակ ունենալով հենվել վերջերս հաստատված խաղաղության շրջանակի վրա։ Օգոստոսի 4-ից 6-ը կհավաքվեն տեխնիկական աշխատանքային խմբեր, հիմնականում կենտրոնանով Լիբանանի հարավում փորձական անվտանգության գոտու ընդլայնման և երկու երկրների միջև երկարատև սահմանային վեճերի լուսման վրա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զգուշացել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է վերսկսել շատ ուժեղ ռազմական գործողությունները Իրանի դեմ, եթե ընդհանրացող դիվանագիտական բանակցությունը արդյունք չստանան։ Երեքշաբթի օրը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի հետ կարողագույն հանդիպումից առաջ Իսրայելի Channel 12 հեռուստալիքին տված հաստատություն Թրամփը նշեց, որ դիվանագիտական կարգավորման պատուանը արագորեն նեղանում է։ Եվ ձեր ամենալուրը ներն TRT հայերենից։ Հաջողություն։

ուսումնասիրելով սիրելով հազամյակների ընթացքում կառուցված կյանքի շերտերը։ Այսօր, սակայն, մենք մեր ուշադրությունը սևեռում ենք ոչ թե քարե պատերին, այլ այդ քարերի մեջ փորագրված խորը հիշողությանը, որովհետև այսօր մենք քննարկենք հետևյալ հարցը. Քարտեզը միայն ճանապարհն է ցույց տալիս, թե այն նաև մեզ ասում է, թե ինչպես են մարդիկ տեսել աշխարհը։ Այսօր մենք կարող ենք հասնել մեր հեռախոսները և արկյաների ընթացքում տեսնել երկրի ցանկացած կետ արբանյակային պատկերներով. Լեռներ, գետեր, քաղաքներ, այս ամենը մեր մատների ծայրերին, սակայն հազարավոր տարիներ առաջ մարդիկ աշխարհը այսպես չէին տեսնում։ Իմանալով, թե որտեղ է սկսում լեռը, որ հովտով է անցնում քարավային ճանապարհը, կամ որ գետի սահմանակից է քաղաքը, ոչ միայն մեր ճանապարհը գտնելու, այլև գոյատևելու բանալին էր։ Ահա թե ինչու քարտեզեն ոչ միայն պատկերում էին աշխարհագրությունը, այլև ցույց էին տալիս, թե ինչպես է քաղաքակրթությունը տեսնում աշխարհը և որտեղ է այն դիրքավորվում դրա մեջ։ Պատմության ընթացքում Պարիսենը եղել է դարպաս, որտեղ հատվում էին երեք մայրցամաքներ. Ասիայից եկող քարավանները, Աֆրիկայից իջնող արևային ճանապարհները և միջեկական ծովը հատող նավերը, բոլորն անցնում են այս հողերով։ Այսպիսի կարևոր խաչմերուկը պետք է կենտրոնական տեղ զբաղեցնեն քարտեզին վրա։ Հին եգիպտական ազնագրություններից մինչև հռոմեական քարտեզներ, բյուզանդական գրահումներից մինչև օսմանյան ատլասներ, Պաղեստինը պատկերված էր ոչ միայն որպես ածաշյան, այլև որպես համաշխարհային կենտրոն, որտեղ որոշվում էին ուղությունները և հատվում էին երթուղիները։ Բայց այսօր խոսելու ենք այն քարտեզի մասին, որը չի նկարվե կաշվի վրա կամ փորագրված չէ մագաղաթի վրա։ Այս քարտեզը պատրաստած էր քարից, հազարավոր միլիոնավոր փոքրիկ քարե կտորներ։ Պատկերացեք, 6-րդ դարում դուք մտնում եք Մադաբայի մի փոքրիկ եկեղեցու դռնով։ Դուք չեք նայում վերև, այլ ձեր աչքերը ուղղում եք դեպի հողը, դեպի ձեր ոտքերի տակ գտնվող մակերեսը։ Ձեր ոտքերի տակ ընկած է մի հսկայական աշխարհ, որը քանդակված է քարարքար։ Գետերը հոսում են կապույտ քարերով, քաղաքները ձևավորված են կարմիր և սև գծերով։ Այնպես է, կարծես այդ ժամանակվա մարդիկ ուզում են ձեզ երկրի տակից ասել, թե սա մեր աշխարհն է, սա այն հողն է, որին մենք նայում և սրբում ենք Սուրբ համարում։ Այս բյուզանդական դաշտի արտեֆակտը, որն այսօր հայտնի է որպես Մադաբայի խճանակային քարտեզ, ոչ միայն արվեստի գործ է, այլև մինչ օրս պահպանված ամենահին, ամենամանրամասն և օրիգինալ աշխարհագրական փաստաթուղթը։ Հետևաբար, հնագետների համար Մադաբայի խճանակը պարզապես անցյալը պատկերող պատկեր չէ, այն որոշ իմաստով քարի վրա փորագրված գիտական փաստաթուղթ է, լուրվը կա և ժամանակ առ ժամանակ մեզ հասող կողմնացույց։ Իհարկե, Պաղեստինի քարտեզագրական պատմությունը չի սահմանափակվում միայն Մադաբայով։ Հռոմեական կայսրության ճանապարհային ուղեցույցներում, ինչպիսին է հայտնի Պոտինգերի քարտեզը, Երուսաղեմը նկարված էր որպես միջեկական ծովը ներքին շրջանների հետ կապող գլխավոր զարկերակ։ Հռոմեական ճանապարհները ցույց տվող այս երկար մագաղաթը օգտագործվել է որպես կայսրության հին նավիգացիոն համակարգ։ Հնարավոր է, այդ ճանապարհը քարտեզներ երբեք լիովին չեզոք չեն եղել։ Քաղաքի կենտրոնացումը, ճանապարհի ընդգծումը կամ աշխարհագրական անվանման պահպանումը այս բոլոր մեզ ասում են, թե ինչպես են մարդիկ ուզում տեսնել աշխարհը և ինչպես են ուզում ձևավորել պատմությունը։ Քարտեզներ երբեմն ուղություններ են տալիս, իսկ երբեմն կառուցում հասարակությունի կոլեկտիվ հիշողությունը։ Գեչիշ! Այդ խճանկարը, որն այսօր կանգնած է եկեղեցու հատակին, մեզ մեղ շշնջում է։ Նույնիսկ երբ քաղաքակրթությունը մարում է պատմության թատերաբեմից, նրա թողած քարեր շարունակում են խոսել։ Մենք ճանապարհորդել ենք դեպի միջկական ծովի ափին գտնվող մի հին նավահանգիստ, որտեղ հազարամյակներ շարունակ հանդիպել են արևտականներ, նավաստիներ և քարավաններ։ Գազա,
այդ հին քաղաքը, որը փոխեց պատմության ընթացքը, ոչ միայն այսօրվա իրադարձություններով, այլև որպես հին աշխարհի ամենակարևոր և ռազմավարական առևտրային կենտրոններից մեկը։ Մինչև հաջորդ հանդիպումը, Գազա աշխարհի ամենահին նավահանգիստներից մեկը, վերնագրով հաջորդ դրվագում։ Հաջողություն։Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ